نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپنی تیر سب چھنا جات نہ پت

منصر موئے اجرائیل گرفت ہیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادرا کس نیس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبد تقدیر سب روز دستم

نام بڑا ہوں سب قربان ہے تیرے جاؤ جیو سوئنا روپا رنگلا موتی تے مانک جیو سی وستو سہ دتیاں میں تن سیوں لایا چت جیو مندر مٹی سندڑے پتھر کیتے راس جیو ہوں ٹولی پولیس تس کنکنا بیٹھی پاس جیو امبر پونجا کرلیا بگ بیٹھے آئے جیو ساتن چلی ساہور ہے کیا منہ دیسی اگے جائے جیو ستی ستی چال سیا پلی واچڑی آس جیو تین سہنالو متیس دکھا کو تری آس جیو تد گن میں سب اب گنا اک نانک کی ارداس جیو سب راتی سوہاگنی میں ڈوہاگن کائی رات جیو سوہی محلا پہلا سچجی جان تو تا میں سب کو تو صاحب میری راس جیو تد انتر ہوں سکھ وساں تو انتر سا واس جیو پانے تخت وڈائیاں پانے پیپ اداس جیو پانے تھل سر سرو ہے کمل فل ہے آکاس جیو پانے پوجل لنگی ہے پانے منج پریاس جیو پانے سو سو رنگلا صفت رتاں گن تاس جیو پانے سو پیہاولا ہوں آمن جان موئی آس جیو تو سہو اگم اتولوا ہوں کہہ کہہ تہ پئی آس جیو کیا مانگوں کیا کہہ سنی میں درسن پوک پیاس جیو

قربت دے ماری ہیں بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواہ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج پو آپ بخش ملائے مارو میلا چوتھا کر دوجا اکو انکار ستگر پرساد جپیو نام سکھ جنک گر بچنی ہر ہر سرن پرے دالد پنج سدامے ملیو پگتی پائے ترے بھگت وچل ہر نام کرتارت گرمکھ کرپا کرے میرے من نام جپت ادے تو پرہلاد بدر داسی ست گرمکھ نام ترے رہا کل جگ نام پردان پدارت بھگت جنا ادرے ناما جے دیو کبیر ترلوچن سب دوکھ گئے چمرے گرمکھ نام لگے سے ادرے سب کلبک پاپ ترے جو جو نام جپے اپرادی سب تن کے دوکھ پر ہرے بے سواروت اجامل ادرو مکھ بولے نارائن نر ہرے نام جپت اگر سین گت پائی توڑ بندن مکت کرے جن کو آپ انگرو کیا ہر انگیکار کرے سیوک پیج رکھے میرا گووند سرن پرے ادرے جن نانک ہر کرپا دھاری اردرو نام ہرے مارو محلا چوتھا سدھ سماد جپیو لب لائی صادق من جپیا جتی ستی سنتوکھی تیایا مکھ اندرادک رویا سرن پرے جپیو تے پائے گرمکھ پار پیا میرے من نام جپت کریا تنا جٹ بالمیک بٹوارا گرمکھ پار پیا رہا سر نر گنگ اندر بے جپیو رکھ بپرے ہر گایا سنکر برمے دیوی جپیو مکھ ہر ہر نام جپیا ہر ہر نام جنا من پینا تے گرمکھ پار پیا کوٹ کوٹ تے تیستی آیو ہر جپتیاں انت نہ پایا وید پران سمرت ہر جپیا مکھ پنڈت ہر گایا نام رسال جنا من وسیا تے گرمکھ پار پیا انت ترنگی نام جن جپیا میں گنت نہ کر سکیا گووند کرپا کرے تھائے پائے جو ہر پرب من پایا گر تار کرپا ہر نام دڑایو جن نانک نام لیا۔

تندے ہوئے پہ خاک فقیر مسافر ایہو درویش قبول درا سچ نواز یقین مسلح منسا مار نواریو آسا دے مسیت من مولانا کلم خدائی پاک کھرا

ڈرے نہ کسے دا ڈرایا سنت جنا کا ہر جیو راکھا دے تے کال نیڑا آیا اپنی تیج آپے راکھے پگتاں دے وڈیائی نانک ہر ناقص نکھی بگاریا اندے در کی خبر نہ پائی راگ پیروں محلا چوتھا چوک دے کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد ہر جن سنت کر کرپا پگ لائن گر سب دی ہر پج سرت سمائن میرے من ہر پج نام نرائن ہر ہر کرپا کرے سکھ داتا گرمکھ پو جل ہر نام ترائن راؤ سنگت ساد میل ہر گائن گرمتی لے رام رسائن گر سادو امرت گیان سرنائن سب کلوک پاپ گئے گوائن تو آپے کرتا سرشت ترائن جن نانک میل تیرا داس دسائن پیرو محلا چوتھا بول ہر نام سفل سا کری گر اپدیس سب دکھ پر ہری میرے من ہر پج نام نر ہری کر کرپا میلو گر پورا ست سنگت سنگ سندھ پوتری

پیرو میلا چوتھا ست سنگت سائی ہر تیری جت ہر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تن ہم سری وینت چرنے جگ جیون ہر پیائے ترنے انیک اسنکھ نام ہر تیرے نا جاہی جہوا اک گننے رہاو گر سکھ ہر بولو ہر گاو لے گرمت ہر جپنے جو اپدیش سنے گر کیرا سو جن پاوے ہر سکھ کنے تن سو ونس تن سو پتا تن سو ماتا جن جن جنے جن ساس گراس آیا میرا ہر ہر سو ساچی در گئے ہر جن بنے ہر ہر اگم نام ہر تیرے وچ پگتا ہر ترنے نانک جن پایا مت گرمت جپ ہر ہر پار پونے پیروں محلا پنجواں کر پہلا اک اونکار ستگر پرساد سگلی تھیت پاس دار راکھی اشتم تھیت گووند جنما سی پرم پولے نر کرک کچرائن جنم مرن کے رہت نرائن رہاو کر پنجیر کھوایو چور او جنم نہ مرے رے ساکت ٹور سگل پراد دہے لورونی سو مکھ جلو